0: over the air or over the counter, we're the best medicine you can get.
1: 32 FM, 94.9.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ọya ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
2: Ah, bọ̀dá mi. Ẹ̀sì pẹ́ẹ̀sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ọya lọ́kùn ìgbìyànjú. Ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
2: Ẹ káre. Fálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
5: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti àtàlẹ̀ pupa. Olùyípadà ayọ̀.
6: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́, pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tókì, lẹ́kẹtí, àti àwọn àkọlù kan gbà ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ipò mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n ẹ̀kú ojúlọ́nà.

Adédàda aláwọ̀ funfun. Ọmọ aráyé ṣàfikún ẹwà rẹ̀ sí dúdú. Bẹ́ẹ̀, àtọ̀run ló ti yànpín àjùmọ̀rìn pẹ̀láwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀. Kì í fi ṣàkíyèsí pẹ̀kìrì àtomi ọbẹ̀ tí kò ta ẹja ọ̀sán. Pánlá a máa mú ìrìn àjò rẹ̀ yá kíákíá. Ọba làmàlà láàrin àwọn oúnjẹ. Máa jẹ àmàlà kó o sì lókun tó jíire. Ẹ kú ojú.

0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí má má rí ní láti ẹ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

0: feel better about your life.
1: 32 FM, 94.9, the antidote to depression.
2: Gbogbo kọlẹkọlẹ àtàgbàlẹkọ ẹ wa gbọ ohun tí mo fẹ wí àlàyé tó wà nínú rẹ ní kẹ bá ń fetí sí torí pàlàyé inú rẹ ní ṣe lọ́dà bí ABC pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ wí òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá Laola Mega Top Concept Limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard roofing system to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da

0: ó ń ba nǹkan jẹ́ ẹ̀nàwó ogun àìrí jáde lára mi jáde ogun tí ò ṣe fojú rí tó dẹ̀ ń ba nǹkan jẹ́ jáde nínú ilé mi jáde lára mi janu ẹ sọrọ sókè ogun àìrí tó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ má jáde. Ẹ̀mí mọ̀ ti sọ fún mi kí n mọ̀ fún iláyè láti mọ̀ sọ ẹ̀rí yín. Ẹ mọ̀ sẹ́ndì ẹ̀rí 08 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 2, 3. Ẹ wá kọ tún márùn. Olójà sí ọ̀dọ̀ wa. Rikọ́ọ̀dì ẹ̀rí ẹ̀.
1: Rikọ́ọ̀dì ẹ̀rí ẹ̀.
0: Mọ̀ gbé ẹ̀rí yẹn mi.
1: Dọ́sọ̀nù